de eba ye precious sonia adia kakra kakra ye gumua ye kwaya nim ye kwaya nim o ye kwaya nim pa eble ne kwa na ko e oda sani wo bibia na waya